91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

יס. בוקר טוב, בוקר אור, שבת שולם. אנחנו כאן כמידי שבת, רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 7:02 דקות, אנחנו עד 9 ביחד עם שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, כל מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם. ילדות, שמחם יגדסי, זה אני, ואנחנו פתחנו את השבת עם ציל הדגן. מדוע בערב? איזה שיר, איזה קול יש לה לציל הדגן, אה? מדוע בערב? אנחנו נמשיך עם עוד אחד של ציל הדגן, שיר שאני מאוד אוהב, בכלל אני אוהב אותה. בוא נשמע את בתחול השמיים. טוב? מסכימים? בסדר? איזה כיף.

איזה קול, איזה שיר. טוב, אנחנו ביטחו לשמיים, ציל הדגן. אם כבר ביטחו לשמיים, אז אנחנו נמשיך עם שמי התחלת. וזו הבקשה הראשונה להיום של שרון מוגמי. אז בואו נגיד בוקר טוב קודם כל לכל מי שפעיל בדף הפייסבוק שלנו, ילדודה שמחה מגדסי. דף הפייסבוק, ילדודה שמחה מגדסי, כל מי שפעיל בדף, ביקש, נכנס, שאל, הקדיש, ברך, הנה. בוקר טוב לעומרי נזר, גבריל אתגרוב, גלי נוינר, שרון מוגמי, נועה פורט, אלון, נועה רומי ולי גרינפלד. בוקר טוב לעודד בשרי, סרי מוסקוביץ', אילן דוידוב, יוסי חג'אג', אוראל ותהילה עושים שמח. התחלת ללכת כבר? התחלת את ההליכה? יוסי. חגית גיא ואילי כהן, אשר דן עם כל המשפחה, ליטה, ליה, עומר ואופיר דן, בועז ונועה דיבשי, יעקב מזרחי, שושנית אלקבץ עדיין ישנה. טוב, אז אמרנו מביטחו לשמיים לשמי התחלת, אז הנה, זו הבקשה של שרון מוגמי, שמי התחלת, וזה מתוך עולם קטן. כל החבר'ה ביקשו שירים מתוך האלבום עולם קטן, שיר ילדים מסביב לעולם, שכתבה מיכל חזון והלחינה את כל האלבום הזה נורית הירש. שיתוף פעולה נוסף בין השתיים, עולם קטן, כך נקרא אלבום. חמישה שירים בחרתם מתוך האלבום הזה. שמי תחלת, עולם קטן. אתה רוצה להקדיש את השיר הזה, שרון מוגמי, לאל מלם, ירדן תלמור, לוטם ברדוגו, ליעד לוי הסייג, נועה פורט, גלי נוינר, גבריל אתגרוב, יונתן ינובר, עומרי נזר, ואתה מוסיף. אני רוצה למסור לך חמי גדסי, זה אני, שאני התגעגעתי אליך ברמות בזמן שהיית בחופשה. תודה, תודה, תודה, תודה, כיף לחזור, אבל גם כיף לצאת לחופשה מדי פעם, נכון? זה היה קצר, זה היה מענג, זה היה מאתגר, זה היה כיף, אבל טוב גם לחזור עד לפעם הבאה. אז הנה, כמו שאמרנו, שמי תחלת, שרון מוגמי, זה בשבילך.

טוב, אנחנו ממשיכים עם הבקשות שלכם. אמרנו 5 שירים מתוך האלבום עולם קטן, ואנחנו אומרים בוקר טוב לגלי נוינר. את רוצה לשמוע את שיר ושיר של פני. דרך אגב, כל שיר הוא מוקדש לארץ אחרת, אז התחלנו עם שמי תחלת, שזה שייך למקסיקו. ועכשיו אנחנו עם שיר ושיר של פני, שזה שייך לאנגליה. גלי נוינר, את רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון, לי, לגבריאל, יונתן, נועה, לוטם, לאה, ליעד ולעומרי. הנה, שיר ושיר של פני.

אנחנו ממשיכים עם עולם קטן, כמו שאמרתי, חמישה שירים, מנה השיר הבא, ואת השיר הבא מבקש, בוא נראה רגע, בלב ליבה של טקסס, גבריאל אתגרוב, בוקר אור לך. בלב ליבה של טקסס, זו ארצות הברית, כמובן, ואתה רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון, לי, ליונתן, ינובר, לירדן, להגלי, לוטם, ליעד, עומרי, נועה, ואתה מוסיף, אני רוצה למסור לך חמג דסי, שאני התגעגעתי אליך ברמות בזמן שהיית בחופשה. תודה, תודה, תודה. אז הנה גבריאל אתגרוב בשבילך, בלב ליבה של טקסס. תודה.

מארצות הברית אנחנו עוברים לאירופה, אור כוכב, זה השיר הבא, ואת השיר הזה מבקש עמרי נזר, בוקר טוב לך עמרי נזר. אתה רוצה להקדיש את השיר הזה לגבריל אתגרוב, יונתן ינובר, שרון מוגמי, ליד לוי אסייגו, לוטם ברדוגו, גלי נוינר, ירדן תלמור, לאה אלמלם. הנה, אור כוכב שייך לאירופה.

מה אתם אומרים על הביצוע של נורית הירש? אנחנו ממשיכים לשיר הבא והאחרון, חמישה אמרנו מתוך האלבום הזה עולם קטן, והשיר האחרון שבעצם גם סוגר את האלבום נקרא אל הדרך, והוא מייצג את מדינת ישראל שלנו, שלנו האהובה. מי ביקשה את השיר? נועה פורת, בוקר טוב לך, בוקר אור, שבת שלום. את רוצה לשמוע את אל הדרך מתוך עולם קטן, להקדיש את השיר לשאול מוגם, ירדן תלמור, גלי נוינר, גבריאל התגרוב, ליד לוי הסייג. הנה, זו הבקשה שלך, מדינת ישראל, אל הדרך.

0: אולי אתם מכירים את השיר בביצוע של אילנית, המילים של שמרית אור והלחן של נורית הירש. זה השיר היחיד מתוך האלבום הזה לפי דעתי שהוא לא של מיכל חזון. טוב, אם אתם מאזינים לתוכנית או רוצים לבקש שיר ילדים, שיר ילדות, לברך, להקדיש אותו לילדים שלכם, לנכדים, לאחיינים, לכל, לעצמכם, לכל מי שאתם רוצים, אז יש לכם כמה דרכים לבקש שיר ילדים. רוצים לבקש שיר ילדים ואני אשמיע אותו, אם יש לי אותו כמובן, אני אשמח להשמיע, ואתם נכנסים לדף הפייסבוק של ילדודס עם חמי גדסי. נכנסים לדף, לוחצים לייק, מבקשים את שיר הילדים ומברכים. שוב, דף הפייסבוק ילדודס עם חמי גדסי. אם לא פייסבוק, יש לנו גם אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91FM. אם לא אינסטגרם, ניתן לשלוח הודעה כתובה, הודעה כתובה בלבד, SMS או וואטסאפ, למספר 054-92-91-91-1. 054-92-91-91-1. הודעות כתובות בלבד.
1: תודה שכם מגוד הזה זורי ואני אוהב אותך.
2: תודה
1: שכם אני אוהב אותך ואני אוהב אותך שכם.
3: רדיו לב המדינה,
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: הקניות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: רדיו לב המדינה.
3: בוקר טוב! אנחנו להקת הילדים פופ קיד של עירי תמיר, וגם אנחנו התארחנו בתוכנית ילדות שמחה מגדסי.

0: עכשיו? איכן הזמיר?
1: אנחנו ממשיכים עם נורית הירש. זה מתוך הזמיר 1968, הלחנים והאיבונים והאיבודים של נורית הירש, המילים של אהוד מנור. משחקים שם יוסי גרבר, אבנר חזקיהו, אליזה יצחקי, שמענו את סעודת הקיסר, וזו הבקשה של חודד בשארי, בוקר טוב, שבת שולם. אתה רוצה לשמוע עוד שיר, ואת השיר הבא כבר מוכן על האש, מתוך טיול לארץ התווים. שלמה ארצי מספר ושר, אבל אתה רוצה לשמוע את גליה אישה עם גברת פורטיסימו. הנה, בשבילך עודד בשארי.
2: פורטיסימו פירושו חזק, בכל רם. וגברת פורטיסימו איננה שומעת כשמדברים בשקט. אך אוי ואבוי, רק היא מעיזה להרים את קולה, וכבר מתערב מר פיאניסימו ומבקש קצת שקט.

איזה יופי. האלבום מופת, יש בו הרבה שירים, ושלמה ארצי אחד שמספר ושר. משתתפים עוד באלבום הזה, חוץ מגלי ישי, גם גידי קורן, גם ורדה סגי, גם האחים והאחיות, ועוד. ועוד. טוב, אנחנו ממשיכים. אחרי ששמענו את גברת פורטיסימו, אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב למשפחת דהן. אשר דהן, בוקר טוב לך, אתה רוצה להקדיש את מכת שמש, מעניין למה, למשפחתך האהובה, יגאל בשן מבצע, ואנחנו אומרים בוקר טוב גם לליטל, ליה, עומר ואופיר דהן. הנה, זה השיר בשבילכם, מכת שמש. משפחת דהן.

ציפי שפיט, שבוע את הכלים, איטלקי במקור, אבל העיבוד, הניצוח, הניהול המוזיקלי של מרטין מוסקוביץ', נכון? אנחנו בפינה של מרטין מוסקוביץ', ואנחנו נשמע עוד שיר, והפעם מפי אסנת פז, אמא שלי דואגת לכל. הנה, ניהול מוזיקלי, ניצוח, הפקה מוזיקלית, עיבוד של מרטין מוסקוביץ', אסנת פז מבצעת.

יפה, נכון? טוב, שושנית אלקבץ, עם אורחים, אז כנראה היא לא מבקשת שיר היום, אז אנחנו נשארים עם הבקשה שלך, יעקב מזרחי. בוקר אור, בוקר טוב, אתה כותב כך. בוקר טוב, חמי. אני מבין שהיום היה מתאים לבקש את השיר אני חוזר הביתה של דורון מזר. אבל אני אבקש היום ברשותך את השיר בלד על המלך ששרה אופרה חזה. תודה לך, שבת שלום, וצום קל לכל מי שמתכוון לצום. אז הנה, בלד על המלך.

0: בכל שבת אני מעבירה את התוכנית על הדודה עם חני גדסי. אני אוהבת אותך חמי.
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
1: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
9: שלום ילדים, כאן דוד חיים
10: ומולי וצומי,
9: ואתם מאזינים לילדודס עם חני גדסי.
10: מה זה?
9: סבבי בבי בובי בב, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
10: להתראות,
9: מחכים לכם.
11: פינתו של הכתב הצעיר ניתאי יונה.
12: ניתאי יונה,
13: שלום לכם, שלום לילדות אשתי, שמברכת אפלם. עוד שבוע שאני מדבר לכם, מה קרה כל השבוע, שבוע קרה, בואו נתחיל. איראן, כל השבוע, תקיפות של ארצות הברית באיראן. איראן יורה לעבר כווית, בחריין, בירדן. גם היו עתירות במספר מקומות במפרש. טראמפ אמר להיערך לתקיפה כבר שבוע הבא. במלחמת תימן סעודיה תקפה השבוע בתימן. תימן ירתה לעבר סעודיה, וזה מה שקורה שם. בכנסת הושעו בכנסת השעת חוק הלומי הקרב, השעת חוק יסוד לימוד תורה, השעת חוק היועש המשפטי, בהשעת חוק השירות הכללי וחוק התקשורת. השעות עברו השבוע אחרי דיונים רבים של הוועדות. גם חוק אישור עונות חשירות עבר. והמונדיאל, ספרד הדיחה את צרפת בעולה לשלב הבא. אנגרטינה מנשחת וככל הנראה תעלה לגמר, אחרי שגמר היה, גם הרבע גמר היה, מחר הגמר הגדול של המונדיאל. תודה רבה חמי, תודה רבה לכולם, אנחנו נתראה שבוע הבא.
14: תודה רבה לך ניתאי, תודה לך, מחר גמר, נכון? אני מאמין שיש הרבה מהמאזינים שלנו במתח, ובטח יש כל מיני הערכות כאלו ואחרות, ויש לכם גם את הבחירה שלכם, העדפה. אז מחר נדע. תודה לך ניתאי יונה, אנחנו נשתמע בשבת הבאה עם כל מה שאתה מדווח לנו, עם הסיכום השבועי שלך. תודה.
11: פינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
12: ניתאי יונה.
14: טוב, אנחנו ממשיכים. אגם כנראה לא מצליחה להתעורר. אז אנחנו נקדיש ל... אני מנסה לעשות פה משהו. בוא נראה אם אני אצליח. כן. אנחנו נקדיש ל... נועה דיבשי, שיר של נתי הגעתי הופעתי שהיא מאוד אוהבת, בועז ונועה דיבשי, בוקר אור, משפחת דיבשי. אני אקדיש לנועה דיבשי שיר של נתי, שנקרא ריקוד של נתי, ואם את מכירה את השיר הזה, נועה, אז אולי כדאי גם לרקוד את הריקוד של נתי, אם את יודעת, אם את מכירה, הנה, הריקוד של נתי, נתי הגעתי הופעתי.

0: אני מוכן תביא פותחן בשק שינה וגם פנס
1: אוהו, זה לא נכנס
0: תקום ותביא את הקומקום
2: בצלחת בסיר וסכום
0: ואל תחלום

0: נגזים, מיד זזים.
1: אז זהו, ככה, ככה זה נגמר. טוב, אנחנו נשמע עוד שיר מתוך פסטיגל 84. אנחנו שמענו עכשיו את עייפים אך מרוצים, מוני מושונוב יחד עם שלמה בר אבא, המילים של אבי קורן והלחן של אריאל זילבר, ומתוך אותו פסטיגל 84 אנחנו נשמע את תווים להחלפה של בועז שרעבי, המילים של אהוד מנור והלחן של בועז שרעבי.

איזה צחוק יש לו. טוב, אנחנו נמשיך מפסטיגל 84 לפסטיגל 91. לפני זה אני אומר לכל מי שמאזין לנו ולא יודע איך לבקש שיר ילדים. אתם רוצים לשמוע שיר ילדים? אתם רוצים להקדיש אותו? אתם רוצים להנות להיזכר בשירי הילדות שלכם? אז יש לכם כמה דרכים לעשות זאת. הדרך הכי טובה, הכי בטוחה, זה דרך דף הפייסבוק שלנו. ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי, לוחצים לייק, מבקשים שיר ילדים ומקדישים אותו למי שאתם רוצים. בסדר? דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם. ילדודס, קו תחתון, 91 FM. אם לא רשתות חברתיות, אתם מוזמנים. לכתוב, אך ורק לכתוב, הודעה כתובה בלבד. SMS או וואטסאפ למספר 054-92-91-91-1. 054-92-91-91-1. אנחנו ממשיכים לפסטיגל 91. דיברנו על 91, הנה. אנחנו נשמע את חני נחמיאס, שאני מאוד מאוד מאוד אוהב. מאוד מאוד אוהב. וזה נקרא צ'יק צ'ק.

טוב, בוא, רגע, מה פתאום? מה פתאום? בוא נעביר את זה לקומפקט השני. אני לא אפסיק אותך ככה, ממש לא. תלך לשיר מההתחלה ועד הסוף, בלי הפסקה בכלל. ממש לא בסדר. חני, אני מצטער, ממש מתנצל. אבל אנחנו נתקן את זה עכשיו, וניתן לך לשיר מההתחלה ועד הסוף.

כן, פשוט מטורף עלה. טוב, אנחנו נשמע עוד אחד, אחרון לשעה הזו מתוך פסטיגל 91, ואנחנו נשמע את מיכאל אתיאנקרי, חותמת שעה ראשונה. אנחנו מיד נחזור לשעה שנייה, אנחנו התשע ביחד עם שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, ילדודס ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, אתיאנקרי.

0: שבת בבוקר, אני מאזין לילדודס עם חמי יגדסי.
1: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים.

0: במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
3: איציק מצבירים.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה זמינה
5: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
0: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי, זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה, למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה, איזה כיף!
9: קנאתי!
10: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

ילד ודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש, חמי גדסי.

איזה כיף לפתוח כך שעה, טובי דובי, שיר הפתיחה, המילים של אבי קורן, ואנחנו בשעה השנייה של לילה דודס, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, עכשיו 8:10 דקות, עד 9 אנחנו ביחד, עם שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, כל מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם. אנחנו נמשיך עם עוד אחד מתוך אותו אלבום טובי דובי, ושיר שאני מאוד אוהב, שיר הדבש. המילים גם של אבי קורן.

0: יפה, שיר הדבש, את כל הלחנים והעיבודים באלבום הזה של טובי דובי, כתב מוזיקה מקורית כמובן, יוני צפיר, בנו הצעיר של טוביה צפיר. אנחנו ממשיכים, והפעם מתוכנית לתוכנית, ואנחנו נשמע את ריץ' וראץ', מתוך ריץ' וראץ' אנחנו נשמע את ילדה רעה.
1: זה בשבילך, דינה, יום הולדת שמח. לא, אולי זה בשבילך, דינה, יום הולדת שמח. אוח, זה בשבילך, דינה, יום הולדת שמח. אני יודע שאני מסוגל לעשות את זה, רק לא להתרגש. דינה, זה בשבילך, יום הולדת שמח. או, הנה היא. תירגע, אל תתעצבן, אתה יודע שאתה יכול לעשות את זה. זה בשבילך, דינה, שנה טובה.

0: נכון.
1: נכון. טיף וטף, הדצים. אנחנו נמשיך עם עוד שיר של טיף וטף, הפעם מהמשפחה שלי. את הבקשה הזו ביקשה משפחת גרינפלד, בוקר אור, אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד. בוקר טוב לכם. אתם רוצים לשמוע את תודה דודה מתוך טיף וטף המשפחה. אתם גם מקבלים.

תודה, דודה. טיף וטף, הבקשה השנייה שלכם, אלון, נועה, רומי ולי גרינפל, אתם ביקשתם לשמוע את, את השיר שנקרא משפחה של פזית נוני. חיפשתי, חיפשתי, חיפשתי, חיפשתי, בסוף מצאתי. אז פזית נוני מאזינה לנו. בוקר טוב, שבת שלום פזית. ברוכה מצטרפת למשפחת ילדודס. ואת כתבת לא רק שירים, גם ספרים. עושה הרבה דברים. ידך בכל, כל הכבוד. אנחנו מצטיעים לך. והבקשה הזאת, משפחה, השיר הזה, נמצא בתוך, כלול באלבום שנקרא נשיבוק, שזה הלחם, חיבור של נשיקה וחיבוק. אז אנחנו נשמע עכשיו את הבקשה שלכם, אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד, משפחה של פזית נוני, ואם הכל יהיה בסדר, אז אולי אנחנו גם נערך את פזית ב-1 באוגוסט. נכון, פזית? אנחנו נשמח לפגוש אותך כאן, בלדודס, נכיר גם את השירים שלך, נכיר גם את ספרי הילדים שלך, נכיר גם אותך, נשמע קצת עלייך. אז הנה, משפחה, נתחיל בשיר, אוקיי? נתחיל בזה. משפחה, פזית נוני, קבלו.

0: אנחנו אומרים בוקר טוב לנורית הירשלך.
1: בוקר טוב חמי, אני רובה נחת מהתוכנית שלך.
0: איזה כיף.
2: ילד דודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר.
3: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
4: בחסות ספורי קפה, ועכשיו קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
5: רדיו לב המדינה.
6: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: מטבחי השף דקל קמילה.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: רדיו לב המדינה.
12: שלום ילדים, כאן דוד חיים
13: ומולי וצומי,
12: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
13: מה זה?
12: סבבי בבי בובי באו, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
13: להתראות,
12: מחכים לכם.
2: ועכשיו, מה עושים בשבת עם אורית בלוך.
0: נכון, כמדי יום חמישי בנעים על הבוקר ובשבת ב8:30 אנחנו עם הפינה של אורית בלוך. מה עושים בשבת? רוצים לדעת על אטרקציות בשבת, איך, איפה, כמה, למה. אנחנו אומרים בוקר טוב לאורית בלוך.
14: בוקר טוב חמי, בוקר טוב מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע להצגה קופיקו חוגג 70 בהיכל התרבות ראשון לציון, הצגה חגיגית לכל המשפחה בשעה 11 בבוקר לכבוד 70 שנה לקופיקו. במרכז כדאי להגיע גם למוזיאון האשליות תל אביב, חוויה אינטראקטיבית עם חדרי אשליות, משחקי חשיבה ואפקטים מפתיעים לכל המשפחה. ובדרום בהר צרור, מסלול בנוף מדברי עם תצפיות רחבות על מקטע שומן והרי הנגב. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
0: תודה, תודה. את כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה 91 FM. מה עושים בשבת? מורית בלוך כל חמישי, כל שבת ב8:30 בילדודס.
2: מה עושים בשבת? מורית בלוך.
0: אנחנו ממשיכים הפעם עם הכבש ה-16. איך שיר נולד? רגע, מה קרה פה? אנחנו צריכים להתאים את עצמנו. הנה.

שלום ילדים, אנחנו שמחים שבאתם, עוד מעט ישמעו שירים שכבר שמעתם. שלום אמאות, אנחנו נתחיל עוד מעט, אבל

מדבר שלוש מילים, מחמם על אש קטנה, ורץ מהר להביא בצל מהשכנה. מוסיף שני חרוזים, קצת פלפל, קצת מלח, מערבב שלושה כבשים,

Oh yeah. אם אתם רוצים לבקש שיר ילדים ואתם לא יודעים איך, אז יש לכם שלוש דרכים. אחת, להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. אתם מבקשים שיר ומקדישים אותו למי שאתם רוצים. שיר ילדים, לעצמכם, לזיכרון הילדות שלכם, לילדים שלכם, לנכדים שלכם, לאחיינים שלכם. דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91 FM. אם לא רשתות חברתיות, ניתן לכתוב הודעה, הודעה כתובה, ל-054-92-91-91-1. הודעה כתובה בלבד, ל-054-92-91-91-1. אנחנו ממשיכים עם האלבום החדש של פרטסי, ילדי השטח, ואנחנו נשמע עכשיו את קבלת שבת.

0: האלבום הזה חיבוקי שלי על הבקסיס יחד עם מקלת ילדים מזכיר לי את הילדות של הילדים שלי, כמה השמעתי להם את ה-DVD הזה, את השירים האלה. את המילים כתבו סמדר שיר יחד עם משה דץ והעיבודים של גדי גולדמן. אנחנו עכשיו עם וולט דיסני, סרטי וולט דיסני, מציגים פוקהונטס. אנחנו נציג את ריטה, נשמיע אותה, עם שיר שנקרא מעבר לנהר.
1: מה שאהוב עליי בנהרות

איזה יופי. עד התו האחרון. ריטה, מוולט דיסני לוולט דיסני. בואו נשאר, זה כל כך יפה. בואו נשמע עכשיו מתוך פרוזן, לשבור את הקרח, את מון אמור, וזה נקרא לשחרר, או לעזוב בעברית. מון אמור, בבקשה.

0: בוקר טוב לאסנת פז.
1: בוקר טוב.
0: את מתוקה אמיתית.
1: גם אתה מתוק אמיתית.
2: ילד ודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר.
3: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
4: בחסות גל קיצ'נס. יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס. מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
5: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
6: איציק מצבירים.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
12: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
13: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
14: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
15: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
14: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
16: שמחה מגדסי, היה לנו כיף.

דינג דונג, דינג דונג. הלוא שחרמה. חווה אלברשטיין. אנחנו נמשיך עם צחי ויעל, והם מבצעים את עוגה. עוגה? בא לכם? עוגה.

0: לקום.
1: לא, הצלחנו להפעיל אתכם? או? לא? טוב, הנה, אונייה, והפעם מפי חנן יובל.

0: La la la. La la la.
1: לבריות. דליה פרידלנד, השפן הקטן. אנחנו את השיר הבא נקדיש לכל האימהות שמאזינות לנו. אמא יקרה לי, זה הביצוע של רוחמה רז.

ועם אמא, אז אנחנו נחתום את השידור עם אבא. אנחנו נקדיש את השיר הבא לכל האבות שמאזינים לנו. אבא שלי, אסנת פז מבצעת. וכך נחתום את ילדודס לשבת זו. אנחנו ניפגש בשבת הבאה, 7-9, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. מחר ב-7 בבוקר אני כאן, אם נעים על הבוקר, נאחל לכולנו שבת שקטה, שבת טובה, שבת טעימה, לכל מי שצם בתשעה באב, צום מועיל, צום שיעבור בקלות, ואנחנו נעבור את הכל ביחד. הנה, אבא שלי סוגר, חותם את ילדודס, אסנת פז.

0: בוקר טוב לאסנת פז.
1: בוקר טוב.
0: את מתוקה אמיתית.
1: גם אתה מתוק אמיתי.
2: ילד אודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה,

נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון, כוכבית 3065, תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי 91 FM.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, נגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב, השירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
2: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
1: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. באמת. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
2: חשמלאי.
1: יפה, חשמלאי.
2: אני גם קלידן על הדרך.
1: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
2: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
3: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
1: לא מהיוטיוב.
3: ולא מהיוטיוב.
2: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
1: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
2: אמן, אמן.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-1490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה,

0: פטנט כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רדיו לב המדינה,

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

0: אני החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: עשייה זר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
9: מטבחי השף, דקל קמילה.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
2: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: ימידה בפירות. עון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: נתן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רק מלך יביא לך שווארמה עד המשרד,
5: כי הוא המלך, מלך השווארמה.
4: בקניון הזהב וגם במשלוחים, כוכבית 3548.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית, העבודה 2, אור יהודה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה,

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דירות חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
6: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע
8: אינה זמינה
9: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857 כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
1: רדיו לב המדינה. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
4: דירות חינם, כוכבית 3065.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם לכם. שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה,
6: רדיו ישראלי אמיתי, 91 FM. ישראלי אמיתי, 91 FM.

0: נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
4: עגל 1 2 3 4 5.

кровь.

0: רדיו לבמדינה.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
3: הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, זה כל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. אפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
0: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: Radio Levandina.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים, אחינו?
1: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם, תשמע, זה הרדיו שותר לנו את היום, אחי, באמת.
0: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה מה לעבוד.
1: חשמלאי.
0: יפה, חשמלאי.
1: אני גם קלידן על הדרך.
0: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
1: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
2: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
0: לא, חשמל.
2: לא מהיוטיוב.
1: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו באמת עושה לנו את המצב רוח.
0: כיף לשמוע, כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם, רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
1: אמן, אמן.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
3: מבצע. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
5: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
4: רדיו לב המדינה.

0: Radio לבנדינה.
1: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
0: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: Radio Levandina.
1: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
0: רדיו לב המדינה.
3: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
4: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
3: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
4: 91 FM.

שוב חזרתי, אני חוזר אל התקופה הכי יפה, אל השכונה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצו משקאות, תמנע אחת, חולון.
2: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים הרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים, ספיר פרקטים.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שוויטר.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם אותי.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, תשמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות. הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לתמונות. תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.
3: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: אסי עזר, עם שיר חדש שכתבת על איתי לוי.
2: איתי לוי זה בן אדם שאני מאוד מאוד אוהב. כמה עומק יש בבן אדם הזה, בכל מילה שהוא מוציא מהפה, ותוך דקה וחצי הוא אמר כן, ובזה נגמר העניין.
1: בשיר הזה אתה רוצה גם להעלות את המודעות לחרדות. איזו הצעה אתה יכול לתת דווקא לבני המשפחה שחווים את זה?
2: העזרה הכי טובה היא פשוט להיות שם, ולהחזיק לו את היד, אולי את היד כשצריך. אפשר גם ללכת בעצמך להתייעץ עם מטפל או פסיכולוג, ולשאול אותו מה אתה יכול לעשות למען הבן זוג, או הבן, או הילד, או הילדה שלך. ואפשר גם ללכת ביחד לטיפול, או פשוט לשלוח אותו ולעזור לו להגיע לטיפול בעצמו.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ', 8 עד 10 בערב.

0: ברדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.